Alaji muti ola ola dejo ni maalu bo won lagbede adodo nibadan bi asiwaju adini gbogbo ipele oyo aku odun aku yedun o alaji muti adebayo adeba smuto aku odun o aku yedun ati gbogbo muslimi aye pata ma loju opo Facebook bere si ni lo ma share nbe da like bole wo bi pe lala tagba fi comment ebe ke le ba mo pe mi ati lajo wa lori eto lale e tun ja bla bla.

0: lewa we wa wa ngege ah baba wa ba wa pa agbo tan awa mugbo awu awon agbo awa kigibo awa no to ma fi jale eyin kule a ma pe iwa agbo mascara by tigo 18 minutes to 12 wole woni oju agbo ojo tin lo hello
1: ema
0: kale
1: gele na nle kan
0: oni baje odun ayo la se asejise mi o
1: ala ma mu ki mu gba wa ma le ni ta di ki e fe mi
0: e seun
1: opo du la si
0: ami olohun ba loju opo facebook le ise wa gangan that is 2FM 94.9 fenye ẹ bá ti débẹ̀ fi kọ́mẹ̀ntì yín bẹ̀ ẹ ṣí ààrẹ ń bẹ̀ dáa.